että sittenkään mä sen kautta. Mä nimittäin vanhemmatte. Mä nimittäin kaveisutta. Aika mennä lampaa kunju. Pöndra pola pöngu. Tai indri katral engu. Mennä sengi mungu.